0: Mosinja, eh?
1: Hanemo ekolika bya kaki
0: akake
1: mana ekabare kula obukulo ewo
0: obukulo bwakubo
1: ewo obo
2: inga sport satri
3: minjo
2: inapu
4: buhana wote ku
5: tamaduni anza
6: waskutu
1: mosinja, eh? Hanemo ekolika bya kaki
0: akake
1: mana ekabare kula obukulo ewo
0: obukulo bwakubo
1: ewo obo
2: inga sport satri
3: minjo
2: inapu
4: buhana wote ku
5: tamaduni anza
6: waskutu wa
1: jinja, eh? Hanemo ekolika bya kaki
0: akake
1: mana ekabare kula obukulo ewo
0: obukulo bwakubo
1: ewo obo
2: inga sport satri
3: minjo
2: inapu
4: buhana wote ku
5: tamaduni anza
6: waskutu wa
1: jinja, eh? Hanemo ekolika bya kaki
0: akake
1: mana ekabare kula obukulo ewo
0: obukulo bwakubo
1: ewo obo
2: inga sport
3: satri minjo
2: inapu
4: buhana wote ku
5: tamaduni anza
6: waskutu wa
1: jinja, eh? Hanemo ekolika bya kaki
0: akake
1: mana ekabare kula obukulo ewo
0: obukulo bwakubo
1: ewo obo
2: inga sport
3: satri
2: minjo
3: inapu
4: buhana wote ku
5: tamaduni anza
6: waskutu wa
2: jinja kipindi
1: hanemo ekolika bya kaki
0: akake
1: mana ekabare kula obukulo ewo
0: obukulo bwakubo
1: ewo obo
2: inga
3: sport satri
2: minjo
3: inapu
4: buhana wote ku
5: tamaduni anza
6: waskutu wa
2: jinja kipindi solo
1: ekolika bya kaki
0: akake
1: mana ekabare kula obukulo ewo
0: obukulo bwakubo
1: ewo obo
2: inga
3: sport satri
2: minjo
3: inapu
4: buhana wote ku
5: tamaduni anza
6: waskutu wa jinja
2: kipindi solo
1: ekolika bya kaki
0: akake
1: mana ekabare kula obukulo ewo
0: obukulo bwakubo
1: ewo obo
2: inga
3: sport satri
2: minjo
3: inapu
4: buhana wote ku
5: tamaduni anza
6: waskutu wa jinja
2: kipindi solo
1: ekolika bya kaki
0: akake
1: mana ekabare kula obukulo ewo
0: obukulo bwakubo
1: ewo obo
2: inga
3: sport satri
2: minjo
3: inapu
4: buhana wote ku
5: tamaduni anza
6: waskutu wa jinja
2: kipindi solo
1: ekolika bya kaki
0: akake
1: mana ekabare kula obukulo ewo
0: obukulo bwakubo
1: ewo obo
2: inga
3: sport satri
2: minjo
3: inapu
4: buhana wote ku
5: tamaduni anza
6: waskutu wa jinja
2: kipindi solo
1: ekolika bya kaki
0: akake
1: mana ekabare kula obukulo ewo
0: obukulo bwakubo
1: ewo obo
2: inga
3: sport satri
2: minjo
3: inapu
4: buhana wote ku
5: tamaduni anza
6: waskutu wa jinja
2: kipindi solo
1: ekolika bya kaki
0: akake
1: mana ekabare kula obukulo ewo
0: obukulo bwakubo
1: ewo obo
2: inga
3: sport satri
2: minjo inapu
4: buhana wote ku
5: tamaduni anza
6: waskutu wa jinja
2: kipindi solo
1: ekolika bya kaki
0: akake
1: mana ekabare kula obukulo ewo
0: obukulo bwakubo
1: ewo obo
2: inga
3: sport satri
2: minjo inapu
4: buhana wote ku
5: tamaduni anza
6: waskutu wa jinja
2: kipindi solo
1: ekolika bya kaki
0: akake
1: mana ekabare kula obukulo ewo
0: obukulo bwakubo
1: ewo obo
2: inga
3: sport satri
2: minjo inapu
4: buhana wote ku
5: tamaduni anza
6: waskutu wa jinja
2: kipindi solo ameumbwa
1: akake mana ekabare kula obukulo ewo
0: obukulo bwakubo
1: ewo obo
2: inga
3: sport satri
2: minjo inapu
4: buhana wote ku
5: tamaduni anza
6: waskutu wa jinja
2: kipindi solo ameumbwa na alipo
1: ekabare kula obukulo ewo
0: obukulo bwakubo
1: ewo obo
2: inga
3: sport
2: satri
3: minjo
2: inapu
4: buhana wote ku
5: tamaduni anza
6: waskutu wa jinja
2: kipindi solo ameumbwa na alipo
1: ekabare kula obukulo ewo
0: obukulo bwakubo
1: ewo obo
2: inga
3: sport
2: satri
3: minjo
2: inapu
4: buhana wote ku
5: tamaduni anza
6: waskutu wa jinja
2: kipindi solo ameumbwa na alipo
1: ekabare kula obukulo ewo
0: obukulo bwakubo
1: ewo obo
2: inga
3: sport
2: satri
3: minjo
2: inapu
4: buhana wote ku
5: tamaduni anza
6: waskutu wa jinja
2: kipindi solo ameumbwa na alipo andika
1: ekabare kula obukulo ewo
0: obukulo bwakubo
1: ewo obo
2: inga
3: sport
2: satri
3: minjo
2: inapu
4: buhana wote ku
5: tamaduni anza

Lupitari ulu namusi. Tuwa msa nguko ulu namusi. Nenea si menje ere katambira wanda kende kukulupitari ngane. Uko mana nkono lupitari ulu kwa tumawako bakoni. Awari uko kare mekerelio. Sana nereferas. Na muweka na kumosho nzira. Sosi uko mana nukalo kasi manyamuhanga. Na vushi abakahirikira ulupitari ulu namusi. Yosu sivili muweka sima uko lupitari ulu namusi. Nene vyo ika. Esho nzira shuwa nuluwa. Na ukubia abandu. Babu ingiri ilu kende kwa tichamandu. Tune munga pacho nganda kanku akani sake chikaturi kia kidu seze na goma. E kama ikananga ndibuji mse. Yosu sivili muika sima okulupitari olu mse nene. Ebyo ikaku eshonzera shuwa nuluwa na ukubia abandu. Babu ingiri ilu kende kwa tichamandu. Tune munga pacho nganda kanku akani sake chikaturi kia kidu seze na goma. E kama ikananga ndibuji mwirati. Yosu sivili muika sima okulupitari olu mse nene. Ebyo ikaku eshonzera shuwa nuluwa na ukubia abandu. Babu ingiri ilu kende kwa tichamandu. Tune munga pacho nganda kanku akani sake chikaturi kia kidu seze na goma. E kama ikananga ndibuji mwiri. Yosu sivili muika sima okulupitari olu msenene. Ebyo ikaku eshonzera shuwa nuluwa na ukubia abandu. Babu ingiri ilu kende kwa tichamandu. Tune munga pacho nganda kanku akani sake chikaturi kia kidu seze na goma. E kama ikananga ndibuji mwiri. Yosu sivili muika sima okulupitari olu msenene. Ebyo ikaku eshonzera shuwa nuluwa. Na ukubia abandu babu ingiri ilu kende kwa tichamandu. Tune munga pacho nganda kanku akani sake chikaturi kia kidu seze na goma. E kama ikananga ndibuji mwiri. Yosu sivili muika sima okulupitari olu msenene. Ebyo ikaku eshonzera shuwa nuluwa. Na ukubia abandu babu ingiri ilu kende kwa tichamandu. Tune munga pacho nganda kanku akani sake chikaturi kia kidu seze na goma. E kama ikananga ndibuji mwiri. Yosu sivili muika sima okulupitari pitari olu msenene. Ebyo ikaku eshonzera shuwa nuluwa na ukubia abandu babu ingiri ilu kende kwa tichamandu. Tune munga pacho nganda kanku akani sake chikaturi kia kidu seze na goma. E kama ikananga ndibuji mwirati. Yosu sivili muika sima okulupitari olu msenene. Ebyo ikaku eshonzera shuwa nuluwa na ukubia abandu babu ingiri ilu kende kwa tichamandu. Tune munga pacho nganda kanku akani sake chikaturi kia kidu seze na goma. E kama ikananga ndibuji mwirati. Mbe sivili muika sima okulupitari olu msenene. Ebyo ikaku eshonzera shuwa nuluwa na ukubia abandu babu ingiri ilu kende kwa tichamandu. Tune munga pacho nganda kanku akani sake chikaturi kia kidu seze na goma. E kama ikananga ndibuji mwirati. Mbe sivili muika sima okulupitari olu msenene. Ebyo ikaku eshonzera shuwa nuluwa na ukubia abandu babu ingiri ilu kende kwa tichamandu. Tune munga pacho nganda kanku akani sake chikaturi kia kidu seze na goma. E kama ikananga ndibuji mwirati. Mbe sivili muika sima okulupitari olu msenene. Ebyo ikaku eshonzera shuwa nuluwa na ukubia abandu babu ingiri ilu kende kwa tichamandu. Tune munga pacho nganda kanku akani sake chikaturi kia kidu seze na goma. E kama ikananga ndibuji mwirati. Mbe sivili muika sima okulupitari olu msenene. Ebyo ikaku eshonzera shuwa nuluwa na ukubia abandu babu ingiri ilu kende kwa tichamandu. Tune munga pacho nganda kanku akani sake chikaturi kia kidu seze na goma. E kama ikananga ndibuji mwirati. Mbe sivili muika sima okulupitari olu msenene. Ebyo ikaku eshonzera shuwa nuluwa na ukubia abandu babu ingiri ilu kende kwa tichamandu. Tune munga pacho nganda kanku akani sake chikaturi kia kidu seze na goma. E kama ikananga ndibuji mwirati. Mbe sima okulupitari olu msenene. Ebyo ikaku eshonzera shuwa nuluwa na ukubia abandu babu ingiri ilu kende kwa tichamandu. Tune munga pacho nganda kanku akani sake chikaturi kia kidu seze na goma. E kama ikananga ndibuji mwirati. Mbe sima okulupitari olu msenene. Ebyo ikaku eshonzera shuwa nuluwa na ukubia abandu babu ingiri ilu kende kwa tichamandu. Tune munga pacho nganda kanku akani sake chikaturi kia kidu seze na goma. E kama ikananga ndibuji mwirati. Mbe sima okulupitari olu msenene. Ebyo ikaku eshonzera shuwa nuluwa na ukubia abandu babu ingiri ilu kende kwa tichamandu. Tune munga pacho nganda kanku akani sake chikaturi kia kidu seze na goma. E kama ikananga ndibuji mwirati. Mbe okulupitari olu msenene. Ebyo ikaku eshonzera shuwa nuluwa na ukubia abandu babu ingiri ilu kende kwa tichamandu. Tune munga pacho nganda kanku akani sake chikaturi kia kidu seze na goma. E kama ikananga ndibuji mwirati. Mbe okulupitari olu msenene. Ebyo ikaku eshonzera shuwa nuluwa na ukubia abandu babu ingiri ilu kende kwa tichamandu. Tune munga pacho nganda kanku akani sake chikaturi kia kidu seze na goma.

0: Alivyoshina starimu yako.
1: Ona, za tu sana unatoka mumi.
0: Unafa.
1: Za tu machine, za tu mulwanza, star miracle, graboro. Sinjo vile? 4x4.
0: Alivyoshina starimu yako.
1: Ona, za tu sana unatoka mumi.
0: Unafa.
1: Za tu machine, za tu mulwanza, star miracle, graboro. Sinjo vile? 4x4.
0: Alivyoshina starimu yako.
1: Ona, za tu sana unatoka mumi.
0: Unafa.
1: Za tu machine, za tu mulwanza, star miracle, graboro. Sinjo vile?
0: 4x4.
1: Alivyoshina.